0: le kele kenye yo me tomne le. Eye ale si ka me siya me susu rola. Afetan me le mwa de gek bena la. Wafan me na o nene o. El avena jiru la ope jiru la. El asi wo. Yiram, Israel ma one yiram nye wa. Ne yira Togo vyo, ne yira Afrika nye kwa. Yo vo de ton ha o ma o ne yira o. Asukra si o, ma o ne yira o. Ma o ne yira me siya me lo. Ne ma o loko, a yira po me kisi o ha. Ne gbo gbo koko loko. Aira kwani meto ala. Aira kwele to.
1: Ogidi kobo. Ogidi kobo. Me pima kwa joro. Kanto to de nyanya. Kanto to de nyanya. Udon gwa manya shibu. Ashibu an tola magbe. Todi obu an tola magbe bwana. Todi ya. Abala mi jo.
0: Itali to la. Nema ulanko. Nyazwa melo.
2: Happy FM 98.9.